jata konate. Bolo kari magana jata konate. Umbalu tiba de maga sunjata ye. Kodaba ufaraba de maga sunjata ye. Kabo jujuba kabara simbo ani jata benare na farimande jata. Samali de. Ni maye sanu di kanya makalama. Sanu imbiba. Ye wari di kanya makalama. Wari imbiba. Fed mende ba. No tukoro. Nati nogo nati para kwe ni kanude. Kakacha mwako jura jabagata na fanta madife. Fimani jabate. Kaka kabi na piyata kama piyata fe. Jeli kemisa runga alimami nukwe kinyetigi pamoko ya ma piyate. Oh. Yamaru piyata mwode ni ima pila pamoko jeli kemisa unye kusalu. Tiseka sali. Nete useka sali. Parmande. Parmande.